0: Beuna ima Toketa anaketefou Naetake imana Niana Carolana Beuna Beuinto Beualuan Na ito Atoma
1: Hello and welcome. Garoma nga paigar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi nga ngaling nga jagong. The land nga yang bubugaya nga bunjam nga. For pretty flowers nga yang burugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburungi nga bugur nga yang jaramba yawa nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.